me wo asem bi ta de so ne mo re sa se mi si ami kwa mo aya ti jaji ti ta de mi gra sa mi na na du ma ti ga ta ga ta ga ma ko.